ki mana wa mai te ni puta nga he tau i ra ta kapau. O tu nuku ho turangi ho tu wawa hi ata matai tiki tuki ato matai hei hei ra. Oi ti fia oi ra oi oi ho mai te putao. Ho mai te putao mai me ki ni nā ki te whakarua tu i tōkau ti tūi.